Ieri o tură la lare, oi faros da farosa. Cacia mai am câzdare, cu rotură la ce roz da. Sev da leu șacosam, belune cu șacosam. Ocșar cheia na une, gâldeiu.